Etienne Wagi Chota ke Chelaldo so. Etienne Wagi Chota ke Cherra ku kabisa ne. Enore tinoto ke ne chonjo sana. Gaso. Amune bi ke mite ke bertanoto ke ne banaro game. Pik ke mite bomete. Ke mite kericho.

0: kuma mai kuma fara tinda liya ne nan da ba ku ga ne ba kan wara ba mu ni ne
1: mwa mwa
0: mwa mwa mwa ra ka ni ne ba mu ra
1: ta je fe melo yes eh
0: Ebumunya
1: wangu. Ani yona kwa mwaunye
0: yige
1: bulu tu. Ebumunya wangu. Iyese. Kago yana ndo lamba kwa
0: mugusu. Iyo
1: niwe wiko. Iyo
0: niwe
1: ugora bena nanga kwa
0: mugusu. Nyombo uno. Kongwe misingi no kabisa. Taje
1: femelo. Weri chichi. Weri chichi. Nemye. Nemye kabisa. Tano no
0: Kapisa,
1: kongoi. Kongoi, mi signo stano ne pa matai mataje femelo. Ba,
0: femelo.
1: Iya se. Bye bye, mi singo aji da. Kapisa, ime kupali. Savi sana, taje femelo.
0: Taje femelo.
1: Iya se.
0: Urena
1: Nani
2: Ile micho chana tiano.
1: Imekubali?
2: Kago ya bwana, wabutu ni tewano popo ni vile, hako kiliao.
1: Kongo imi singine waka pisa taje femelo?
2: Weri chichi.
1: Oe.
2: Litereka jito.
1: Jito apko imi reto, negile panal maritimo?
2: Mwenye wo, mambe no, no ile kago ya nakapila ganyo.
1: E kabisa?
2: Wale kicho kine mwagi tutu.
1: E kabisa, gesi jis?
2: Awewe
1: kino. Apo munyao.
2: Eh Martin go mire tuta kata siat ma.
1: Kabileta ge kongo mi signo taje femelo.
0: Weri
1: chichi.
2: Ano go go ni fa ko namba la sa.
1: Ngo ji jano.
2: Saila to.
1: Saila se en ganya goro.
2: Aja en mouche.
1: O Saila se en mouche area se. E kongo mi signo Saila se no limpa mouche taje femelo.
3: Ora girgi
1: oh eh legit tab saka waita nano
3: ukuma express kwaba
1: len 14 mwenyewe
3: straight
1: imekubali
3: hiyo tano len 14
1: wanewana kanga hivi signal len 14 taje fam
0: mamba
1: nemnye
0: gatai
1: bye mi signal
0: amna sujo
1: sidai kabisa
0: madi tairone je paiso
1: len ola mbache boiso
0: Yes,
1: sir. Kongo missing na giga tu ana bram jebo iso taje femelo. Aya pole sana. Ego chili chita eni one. Aya sabi sana guto njige buone gitiunga na soko bito tanyige mas sound check. Kenore tino tuge ni chonjo sana. Lagini eni one. Kaso senge gutimite on chita ago to my til tigete. Gutimite temu tusion ago to my til tigete. Tigete no tuge ni mite nam. Oye ga ago pura in tigete ne. Imagine tigete no tuge ni tindoro riat nebo 100,000. Yani ticket ni tindo teta nebo 100,000 akwago inguni kuma mite chine kwa gile chi congratulation amechi inyon chitugulo amechi inyon chitugul nega itil angne toma itil kago yegen chita aga tugul nega itil ticket ni anane toma itil amechi inyon itil ticket ni mite number 7 amechi ichil chitugul star 274 ash agitil ticket notik ni mite number 7 Amechi kulaba chitukul ka til tiketi noti gini mite number 7 kago buru saiti ya ginye kago tipi tiketi ni goye genye Amechi inyon chitukul agi til tiketi ni mite number 7 koge chil gitiungo ni star 274 ash agi wekte mese gitiungo ni ang number 7 Amechi giro gili ngono toge negele chin congratulation Amechi giro nega pesa gili ngono toge negele chin congratulation Amechi chil gitiungo ni star 274 ash agitil tiketi notegene

Kule jana gele kweji kweji ngo limba sili bueteri ase. Kule aki woye na kumis. Ngoro negele mema, give it ya na mema. Ak negele chero. Ani chero. Imakte ya na chero, give aga akta na nane ase. Ang mema. Amune ngoro nikile pole ni ampapo chere. Kele mema su kisu ko mite chipso mema chipse. Ino lamba sili bueteri ase. Kole ne chero chero.

ya safi sana kumanda tienda tienda na tagene ba yine kukuskong eh gonyo ne tienda agene na tagene mite yu eh tienda na tagene bagi buske ne bagi kuskong eh kwa rako katu yang moto bando say last the tering kwa rako mite bata yone eh kaso